0: Hablábamos de esas altas temperaturas que nos esperan para hoy, de esa alerta roja, alerta naranja en el Miño de Ourense. Vamos a ampliar esa previsión con Meteo Galicia.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Estamos asustados. Alberto Romero, moi bons días. Que vai pasar hoxe en Ourense?
2: Hola, bo día. É alerta vermella, no Miño de Ourense, por temperaturas elevadas. Ajá. Entón estaremos con temperaturas, en principio, que podrían estar por riba dos 42 graus puntualmente. Arestora temos na capital, en Ourense, 27 graus de temperatura. Son as 12:30, será doado chegar a esa barreira dos 42, xa iremos vendo, pero da igual, porque xa estamos con temperaturas moi elevadas. Na provincia de Ourense levamos un verán de moita calor. En Manzaneda, temos 25 graus, Manzaneda agora, unha estación meteorológica moi elevada. En Entrimo, temos agora en Entrimo 34 graus. A verdade que estaremos con temperaturas moi elevadas nas vindeiras horas, pero sí que é certo que mañá aínda continuará calor, pero non tanta como hoxe, pero a partir do xoves sí que notaremos ese descenso na toda a provincia de Ourense, onde xa estaremos entre os 29, 32, 33 graus como moito, xa fora dos limiares de aviso.
0: Onde xa foi un día abafante, hoxe aínda peor, polo que dis, pinta mal.
2: Sí, como a onte, únicamente en esa zona, ¿no? No Miño de Ourense, entre a capital ourense o Ribeiro, ese sector, podemos superar a barreira dos 42, pero da igual. Xa un aviso laranxa moi importante, por riba dos 39. Realmente 39, 40, 41 son temperaturas moi elevadas. Estaremos así no día de hoxe. Mañá, xa como xa comentaba un intre, pois baixan as temperaturas. A partir do xoves e venres a temperaturas que serán bastante máis suaves, con calor de 27-30, puntualmente por riba dos 30, pero repetimos, fora xa dos limiares de aviso con tempo máis cambiante revolto cara a fin de semana.
0: Agardamos con ganas a chegada do xoves, Alberto, con moitas ganas. Sí. Podes imaginalo, non? Porque ti en Santiago aínda estás algo máis fresco.
2: Sí, a ver, en Santiago, lóxicamente, toda a zona de Santiago, Arzúa, Melide, pero bueno...
0: Aínda así chega lle ben, non?
2: Sí, Santiago, pois a estora temos 25 graus de temperatura, en Ourense temos 27, sí, estamos máis ou menos na mesma temperatura, pero a diferenza é que Santiago de Compostela pois temos algo de vento, de componente norte, que apacigua máis a temperatura, como entra algún abretema desde a Ría da Lousa tamén pode que xa temperaturas algo máis suaves, nada que ver con Ourense, son dúas Galicias totalmente distintas en esta situación meteorológica.
0: Estás nos dando envexa, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto Romero. Gracias por esa previsión.
2: Adiós.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Hoy, o ano pasado, ao final, esa campaña, como foron eses viños, había preocupación por se ese fume podería ter afectado tamén o froito. Como foi, finalmente, esa campaña?
1: Bueno, pois teñamos moito medo porque ao final estuvemos moitos días respirando ese fume. Se nós estamos respirando ese fume, as plantas tamén están respirando ese fume. O froito que estaba prácticamente formado a escasos 15 días de inicio de vendimia, pois tiñamos medo de que eso poidera afectarnos nosos viños, non? O resultado, hai dúas semanas ou non máis, nos acaban de calificar a colleita como excelente. Eso quere dicir que a afección mínima ou inexistente, non? Sí que se pode dar algún aroma a fume nos viños tintos, xa que maceran con ollejo, coa pulpa da uva, pero nos viños brancos non hai ningún rexistro de que afectara nada o fume.
0: En canto ao persoal, hai certas zonas en Galicia, tamén no resto de España, nas que se detecta unha falta de man de obra. Non sei como é a situación en Monterrey.
1: Pois en Monterrey é máis ou menos o mesmo que nas outras denominacións de orixe no resto do país. A mão de obra escasea ou case non hai. As bodegas que teñen ese persoal contratado durante todo o ano, pois si o teñen máis fácil, pero en canto a bodegas pequenas ou a eses picos de contratación agora en traballos estacionais, como pode ser a vendima, pois escasea o personal. Pero aquí en Monterrey temos a sorte de que adegas que xa están preparadas para a mecanización, pois está facendo eses traballos de recolección de uva con vendimadora mecánica.
0: En todo caso, grazas a esa maquinaria, estades tamén levando a cabo esa vendima sen grandes complicacións, ou non sei se esa falla de persoal segue afectando un poquinho, se estades aínda buscando persoal, ou co que tedes xa podedes levar a cabo campañas sen dificultade?
1: Ah, a ver, o personal fai falta, porque fai falta en adegas, fai falta en viñedo, pero bueno, sí que se palía un pouco con esa mecanización as bodegas que poden mecanizar, porque para isto non é solo que os viñedos se poidan mecanizar, senón que as adegas estén preparadas para esa mecanización.
0: ¿Te des algunha previsión, algún cálculo de cantos kilos de uvas, toneladas, se van poder recolectar nesta campaña?
1: Esos datos, o ir avanzando vendimias, sí que se poden ir tal, sí que se poden ir dando, pero agora mesmo é casi imposible de valorar. Contamos de que se vayan a superar eses 8 millóns do ano pasado, porque a superficie escrita vai crecendo. Somos unha denominación en auxe, estamos crecendo en superficie amparada, entonces contamos con que esos kilos do ano pasado, se non hai unha inclemencia meteorológica que nos torzan todos a recolección de uva, pois se superará os kilos metidos o ano pasado.
0: Sabes que os xornalistas nos gustan os números, nos gustan as cifras, por iso as veces nos adiantamos demais. Teremos que agardar, entón, ter un poquinho de paciencia para coñecer esas estimacións e, dende logo, para coñecer a cifra final desa uva recollida, que, como dicías, o máis probable que se incremente con respecto ao ano pasado. En todo caso, o dito, teremos que agardar. Moitísimas grazas, Manuel Vázquez, presidente da Denominación de Orixe Monterrey, por estar hoxe con nos, no? E por hoy, Ourense, que vaya moi ben.
1: Moitas gracias e moi boa vendimia a todos.
0: Grazas.
2: Hoy por hoy, Ourense.